0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hallo, velkommen skal du være til 7. mai-varianten av Petremorgen. Her sitter Arin og Henning.
2: Hei, jeg heter
1: Jonas. Hyggelig at du har skrudd på dette apparatet ditt. Eller appen din.
3: Alt etter sånn.
1: Jeg vedder på at det er apparat,
3: ja. Ja, men det er nok noen på Apple. Same. Går det fint med dere, eller?
1: Ja.
2: Ja, jeg har begynt å kjøre til jobb på den tiden jeg vanligvis pleide å være her før, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg har begynt å ta meg veldig god tid.
3: Ja, det er nice, eller?
2: Det er nice, og så innser du liksom, jeg vet liksom hvor jeg skal være til hvilken tid for å rekke, på en måte. Og i dag så var jeg sånn, akkurat nå så burde jeg vært liksom ved økeren, som er liksom 10 minutter unna mitt hus. Og da hadde jeg akkurat begynt å kjøre.
1: Jeg tenker du har sett deg benen sånn som du var før, Arin, og du var der på en måte en time før du trengte. For det var jo på, det var ekstremt.
3: Jeg tror ikke det var bærekraftig for noen.
2: Nei.
1: Du hadde jo ikke overlevd.
2: Nei.
1: Vi vil gjerne ha deg her.
2: Ja, men jeg er litt glad for at jeg har blitt sånn som jeg har blitt.
1: Bra.
2: For jeg er fortsatt der før, altså på tida. Ja.
1: Jeg hadde en samtale i motbakke i dag, jeg bare sier det. Jeg skulle få en samtale i oppåbakke. Hør på gutten blir sporty på sykkel.
3: Kan jeg høre, for da var det sånn.
1: Hei, jeg så en gammel kollega på en. Jeg bare, så den ikke. Jeg stirrer deg rett i trynet.
3: Jeg ser ryggen din.
1: Det var så bra. Og så har jeg egentlig ikke mer å bidra på med. Men jeg hadde en samtale.
3: Du hadde en samtale.
1: Jeg var ganske fornøyd.
3: Helt King Kong, jo.
1: Jeg vet ikke om jeg så, den er på topp, eller på topp på NRK nå også, men jeg så den før jeg la meg i går, at tydeligvis skal sykkelhjelmen ut på dato.
2: Nei.
1: Jo, de slutter å være effektive etter så mange år, og da begynte jeg å bli sånn, å nei, hva skjer om jeg faller nå? Så nå har jeg fått en ny fobi.
3: Ja, ok.
2: Nei, men så slitsomt.
1: Ja, veldig irriterende.
3: Hvor kjøpte den hjelmen din da?
1: Den er bare et år gammel.
3: Ja, men da tror jeg det skal gå bra, altså.
1: Ja, men etter 5 år så bare, det funker ikke mer.
2: Ja, så det funker ikke å kjøpe på loppis, liksom.
1: Nei, det tror jeg du skal unngå for alt det er verdt. Så det var dagens lille råd. Det står ikke sånn, jeg får ikke noen god forklaring på hva som skjer, men det virker som om det er at det bare at den tørker inn, så jeg synes det er en rar beskrivelse.
2: Men det som er bra er at du i hvert fall bruker hjelm. Det er mange som ikke gjør.
1: Ja, det er sant. Og nå er den på veien. Da er det bare å finne fra den hjelmen. Men det eneste gang, altså.
2: Er du glad i nøtta, må du bruke bøtta, var det du sa da jeg gikk på skolen.
3: Det dummeste
2: er. Jeg er helt enig. Jeg husker de sa det, så var jeg sånn,
3: det gjorde at jeg fikk lyst til å ikke ta på meg hjelm og dø i bilen.
1: Ja, det var fælt.
2: Okay. Herregud.
1: Vi prøver igjen.
2: Er du glad i dette?
1: Nei, takk. Ellers takk. Det er mye man kan se frem til med torsdag, 7. mai. Helgen nærmer seg, for eksempel. Hva gleder du deg til i dag? Ta og send oss en melding i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen om et par minutter.

0: Tate McRae, Nobody's Girl på NRK P3. Min gode venn, nå vi der. Midt i den beinharde, forferdelige tida, som kalles eksamenstid. Nå har du jobbet hardt, nå har du jobbet lenge. Du har lest, du har studert. Kanskje har du ikke lest i det hele tatt, og tenker hvordan skal dette gå? Men nå altså tida her. Kanskje du har noen eksamener igjen, og tenker... Dette kommer ikke til å gå fint. Men du, ta det med ro. Her Petremorgen, og vi skal sammen si til deg, kan gå verre. Kan gå skikkelig dårlig faktisk med eksamen.
1: Absolutt. Det kan det. Du aner ikke hva du står framfor. Jeg husker første eksamen jeg hadde. Jeg var ikke kjent med konseptet at på eksamen så slapp de løs gamle hjemme for å passe på folkene inne i eksamenslokalet. Jeg tror jeg på det høres ut som en overdrivelse, men jeg tror på ekte jeg måtte forsøke å sånn stille rop i ett minutt eller to på vakten for å få lov å gå på do. Sånn, begynne sånn, unnskyld!
0: Om forladels.
1: Beklager! Beklager! Kan jeg få gå på toalettet?
2: Ja, herregud. Hvorfor roper du?
3: Faen meg. Jeg har en traumatisk eksamensopplevelse jeg også.
0: Du har det.
3: Det var i 10. klasse, min første eksamen, muntlig eksamen. Kom opp i mitt svakeste fag, naturfag. Fikk en toer.
1: Uff da.
3: Ikke en dum toer, nei. Jeg fikk en toer. En svak toer.
1: Kan klare det.
3: Jeg gjorde det. Og så sier da sensor i det jeg går ut. Ja, lykke til videre i livet da.
0: Oi, det dumt.
1: Ja. Se på det nå.
3: Se på meg nå.
1: Fikk aldri bruk for din tor. Jonas da, har du en?
3: Fortsatt ingen tor.
0: Jeg har aldri hatt en kjip eksamensopplevelse. Men jeg har vært vitne til kjip eksamensopplevelser. Ja, for det er noe spesielt å sitte der og vente på muntlig eksamen i samfunnsfag. På naborommet til spansk muntlig. Og det er noe å sitte der og føle seg forberedt. Og se en etter en. Kommer hylgridende ut av muntlig eksamen i spansk. Da blir man jo usikker på seg selv også, når man sitter der sånn, åja, folk gråter så mye.
3: Det kommer ut og bare, ei Dios mio!
0: Ja, det var litt sånn det var.
3: En el nombre de Jesus!
0: Det var traumatic experience.
1: Det ordnet seg etterpå uansett.
0: Ja.
1: Uansett hvor jævlig det går på eksamen, uansett hvor jævlig ting du har opplevd, så ordnet det seg til slutt.
0: Så la oss hjelpe. De som har en tøff eksamensperiode foran seg nå, har du hatt en kjip eksamensopplevelse, så vil vi gjerne høre om den på en melding i appen NRK Radio. La oss redde de som nå skal til dyst!

0: was born that way. Hey. Lady Gaga på NRK P3.
1: Og kvisker på slutten der.
0: Ja, gjør det.
2: Ja. Hva sier hun?
0: Same DNA.
1: Oh, ja. Same DNA.
0: Jeg tror det.
2: Men ingen har jo samme DNA.
0: Nei, det var litt det da. Hvis ikke du Nei, det var vanskelig det der. Hvis ikke du den der søen som blir klonet. Og det det
1: Dolly.
0: Dolly. Dolly. Det det antageligvis ikke.
1: Å, fy fan, tenk om Dolly gjør på da.
0: Mm. Oh.
1: Wild.
2: Det tvillinger jo det samme DNA.
1: Mm. Jeg tror de mye likt med... Ja, nei, er det?
2: Nei, de har samme DNA.
0: Helt okay. Identisk. Piccolini.
2: Det det de sier.
1: Ja. If you say so, så må jeg nesten bare stole på det.
2: Uansett, slutt å snakke om DNA. Vi skal snakke om...
0: Dagens allsang.
2: Ja.
0: Mm. Nærmer seg nå.
2: Ja. Ja, fordi vi har jo en påstand om at dagen blir jo mye bedre om vi starter dagen med en sang. At vi synger sammen alene, på en måte.
1: Ja, og vi trenger din hjelp at du sender inn ditt forslag til Allsang i melding til oss i appen NRK Radio. Og så er det sånn at vi er litt streng. Ikke veldig streng, men vi har et par kriterier.
0: Ja, vi har, det er jo ganske strengt okay. På en måte da.
1: Ja, vel da.
2: Det siler ned.
0: Det en låt som maks 25 år gammel. Mm-hmm. 25, det liksom
1: en fin alder.
0: Alder. Ja, fin alder.
1: Gylden alder.
0: Maks alder, veldig fin maks alder. Mm. Og så må det være en sang ja. Som de aller fleste kan.
1: Absolutt.
0: Mm-hmm. Det må være på en måte noe vi vet at folk kan synge med på.
1: Det ikke blir det, altså.
0: Det litt det. Og så må det ha denne allsangfaktoren. Mm. Det en låt som typisk på et karaoke-sted, på et fors, på en biltur. Altså det de stedene hvor man ser for seg at der går den låten.
1: Her synger vi høyt i laget.
2: Ja, og tenk deg, kanskje du kan tenke deg den sangen du aldri skipper. Mm. Jeg mener. Ja, det vanligvis en allsang, det ikke det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ofte. Men hvis du dypt deprimert, så klart, da da fiks vi av kolp.
0: I will walk 500 miles.
1: Ja, det bedre.
0: Ikke sant? Det en fin deppelåt, det.
1: Ja, fin.
0: Ja. Ok, send forslaget ditt på en melding til oss. Det gjør du å flekke opp appen NRK Radio, søke opp Petremorgen, og trykke på sending-knappen, så får vi det på litt over klokka 7.

0: I dag er det Espen, vår kollega i P3 Musikk, som mener at Kenya er den verste karpelåta. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Og han er jo selvfølgelig her for å forsvare sin mening. Espen, hvorfor er Kenya den verste karpelåta?
1: Kenya høres fake ut. Altså det er en tullete fake låt. Det er så teatralsk hele den greia med at man hører liksom publikum i bakgrunnen på denne AI-genererte stadion og sånne ting. Og så er det et refrenge som bare, det hele tematikken og Chirag vi hørte han nå si når jeg dør, som for øvrig er en helt forferdelig tone å synge på. Altså ø skal man ikke synge på den måten der. Så hele refrenget, det er ikke noe catchy i det hele tatt. Det er bare irriterende. Mm. Og det er også versene til både Chirag og Magdi er litt sånn hakkete, de har ikke en eneste kul linje. Altså når Chirag sier sånn jeg vant storleken, altså han kan bedre sammenligninger enn det der. Og det er samme når Magdi sier jeg kan lage bål. Det er heller ikke en tone man skal synge på. Altså, så det høres ikke noe catchy ut. Det er ikke noe gøy å høre på. Og det er den eneste karpelåta der jeg ble litt sånn, her ble dere for stormannskale, her prøvde dere for hardt.
2: Kan være sentimental.
1: Ja, det, altså, det er heller ikke noe liksom,
2: det er ikke
1: altså,
2: for det?
1: Nei, altså, jeg kan være enig at det kan være litt gøy å høre på. Det er det høydepunktet med okay. hele låta er,
0: har du gått musikklinja?
1: Nei.
0: Det var bare gøy at liksom, halvparten av argumentasjonen er ikke syng på vokalene ø eller å.
1: Ja, men det sier jeg bare som lytter.
0: Det er ikke sant, det er
1: forferdelige toner å synge på.
3: Jeg har egentlig alltid vært ganske enig i at Kenya er den kjedeligste karpelåta.
2: En verste.
3: Men om det er den verste, osäker, men kjedeligste.
0: Hva tror du, Espen? Kommer folk til å være med deg eller ikke?
1: Altså, det er viktig å understreke at jeg elsker Karpe da, for jeg tror mange liksom umiddelbart går i sånn. Altså, vi la ut en video der, dette var liksom den verste låta av min favorittartist. Mm. Og likevel så fikk jeg meldinger, hvorfor hater du Norge liksom, om dette her? Men som sagt, jeg elsker Karpe.
0: Han hater Kenya.
1: Jeg hater Kenya. Jeg tror folk umiddelbart kan være sånn, at du våger, og så håper jeg at folk liksom tar seg litt tid, ikke haster med å stemme, tenker seg litt om, og da tror jeg man kan være enig altså.
0: Ja.
4: Nei, jeg håper jo at hvis folk ikke synes dette er den verste karpelåta, så må de jo skrive hva de synes er den verste låta da.
0: Ja, det kan jeg jo hjelpe på, ja.
4: Men ja, sorry.
0: Kenya er den verste karpelåta, er dagens mening. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Og i appen NRK Radio kan du nå stemme over Espen i Petter Musikk sin mening, nemlig at Kenya er den verste karpelåta.
2: En klein låt som også er ganske irriterende å høre på.
3: Stiger gutt er vilt uenig i innboksen. Han skriver her: Kenya er good vibes i mine ører. Når jeg vet at sangen handler om å gi håp tilbake til flyktninga, så varmer det mitt hjerte. Når publikum tar imot invitasjon og blir med i allsang, så viser det her at det er en sang som betyr noe for mange mennesker. Kenya er ikke bare ord, men det er handling bak løftet om å gi good vibes for penger. Tommel opp fra meg.
4: Til tross for at jeg er ganske enig med dagens mening, så må jeg bare si at Stiger ut for press, eller?
1: Ja,
3: det var godt argumentert, så vi må jo spørre, Espen, er du rasist?
2: Det er hardt å argumentere mot dette her.
3: Det er knallhardt.
2: Jeg mener å låte det her irriterende å høre på.
1: Ja, ok, men så, med det i bakhodet så hjelper det ikke nå. Du får ikke mer good wife for penger nå.
2: Jeg synes fortsatt det å synge når jeg dør, ja, ikke går an. Liksom.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Og Stier Gutt, han kjører en frekken i sånn debattretorikk. Hvordan er sånn,
2: hersketeknikk.
4: Martin er uenig. Han mener at pantelåten til den reklamen de en gang lagde, det er den verste karpelåta.
2: Det er jo en banger. Det er fantastisk.
1: Åja, ikke sant, ja. Julia Country med bare en annen låt i stedet. Av de mest populære så synes jeg denne er verre enn Kenya. Julia liker nemlig hverken sass eller pussy, og da ble ikke det en fin låt å heie på.
2: Nei? Den synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja, men du, Espen, du har jo sass gold, og i tillegg er du veldig glad i den.
2: Snakker til meg den låten. Ja.
1: Vi har jo et resultat.
3: Å, herregud, jeg er litt spent det.
2: Ja, nå er jeg ikke nervøs.
1: Kenya er den verste karpelåta. Folket er... ikke enige... Men
2: hvor mye? Ja.
1: Det er så vidt, altså, vil jeg si. Det er med, altså 6 av 10 er uenige. Så du har 4 av 10 med deg. Det er ganske mange.
2: Det er jeg fornøyd med, altså.
3: Ja, er du?
2: Jeg trodde faktisk at det skulle bli 90% uenige, altså.
3: Ja, ok. Ja, men jeg er jo enig med deg, fordi at det å liksom velge en låt, katalogen er jo enorm. Så det å si at en låt er den verste, hvis du får med det nesten 4 av 10, ser jo det ganske mange da.
2: Ja. Og så tenker jeg at dette er en sånn sakte movement, for når jeg først sa dette til folk, så var folk sånn, er du galt?

0: Hei, god morgen. 7:58. Dette Petre Morgen.
1: Rystende nyheter i dag. Ryanair-sjefen vil ha slutt på frokostpils på flyplassen.
2: Å nei.
1: Han påstår at folk går bananas. De må omdirigere fly fordi folk er dritings om morgenen. Jeg tror ikke på han. At det er på grunn av at man serverer pils på morgenen. På en flyplass, at de må omdirigere de flyene. Det handler om at folk har betalt ingenting for billetten, de har null respekt for opplegget, og så sier han, ja, vi må omdirigere flyet til Ibiza, eller det kommer forsinket til Ibiza, fordi folk har drukket i forkant. Ja, no shit, at folk drikker før de drar til Ibiza. Det er jo en feature, ikke en bug.
0: Jeg trodde det var en del av reisen, at man skal, og hvertfall hvis man føler seg ekstra lyksig, kjøpe seg inn på en lounge, og bare tømme det tappet tårnet. Jeg trodde det var en del av reisen, ja.
1: Jeg er enig, jeg drikker stort sett alltid pils på flyplass.
2: Men hvor mye pils har du da?
1: Det kommer helt an på.
0: Hvertfall 4, det er Henning sitt magiske tall.
2: Ja, men for, ikke sant? Jeg er en av de som sjelden tar en flyplasspils. Jeg tar en flyplasspils hvis jeg vet jeg skal på en sånn ordentlig liksom sånn jentetur måte, til syden. Da kan jeg ta én pils.
1: Én
2: pils.
1: Det var, ja.
2: Og kanskje ta meg et glass vin på flyet, men da tråkker jeg til, skjønner jeg mener.
1: To.
2: Og da blir man jo ikke særlig påvirket. Men hvis man tenker at, åja, min minimum er 4 pils før jeg skal på ferie, da skjønner jeg Ryanair litt, altså.
0: Ja, men,
2: og jeg tar aldri Ryanair i forsvar, det må jeg bare si.
0: Ja, men jeg klarer bare for å oppføre meg, ja, selv om jeg dukker den ned.
1: Jeg har dukket opp på flyplassen 6:00, rett fra Narspil, og begynt å drikke pils, selv om flyet mitt gikk 11:00 eller noe sånt. Mm. Og jeg gikk ombord på det flyet, det der, jeg mener oppriktig på at det er en skill issue, for på det tidspunktet var jeg mer øl enn mann, og det gikk helt fint på det flyet.
0: Jeg har 3 ting som man må slutte med før frokostpils.
2: Hva da?
0: Nummer 1. Prioritert boarding. Da kan boardinggruppe A komme til skranken og sjekke inn, sier den robotstemmen. Slutt med det. Kjempeunødvendig. Kan ikke bare alle gå samtidig, så kommer vi fort på alle sammen. Skader ingen. Det går kjempefint. Nummer 2. Monopol på servering på Gardermoen. Baguette skal ikke koste 500 kroner.
1: Nei, det skal ikke.
0: Kan flere få lov til å komme inn og selge bagetter,
1: fuck det der,
0: så vi får litt konkurranse der inne. Og det siste, folk som ikke tar av seg beltet når de står i køen i sikkerhetskontrollen, for det er et tegn på at du har ikke forberedt deg for damn shit. Du kommer til å stå når du kommer frem der og er sånn, å nei, jeg glemte tannkremen! Å nei, jeg har med 40 drikkeflasker, og jeg må ta ut PC-en! Det er kjempe mye mer irriterende enn folk som er litt voldelige.
1: Jeg hørte
0: det mens jeg sa det, at det kanskje var litt feil.
1: Nei, men, ja,
0: kutt det først, vær så snill.
2: Nei, jeg tror dere to skal kutte alkoholen, og så tenke litt over hva dere egentlig holder på med.
1: Jeg tror du kanskje skal ta det litt sammen og leve litt livet, Arjen.
0: Drikk 3 øl. Hva gærne, Arjen.

0: Takk.
1: Ah, det er verdens beste Shawn Mendes på P3.
0: Jeg har havnet i et litt etisk dilemma, tror jeg. Som jeg trenger litt hjelp.
2: Det er to togskinne, det kommer et tog, det blir fem på den ene, en på den andre. Neida.
0: Nei, fordi jeg har et brilleabonnement. Ok? Jeg må bare forklare det. Jeg har et brilleabonnement, og i det abonnementet så får jeg tre briller. Et par hverdagsbriller, et par lesebriller og et par solbriller.
1: Det såpass mye du
0: må ha, ja. Ja. Jeg må egentlig ikke, jeg vet ikke hvorfor jeg har det abonnementet, uansett. Det derfor jeg avsluttet det i går.
2: Ok.
0: Og da fikk jeg muligheten til å da kjøpe meg ut av dette abonnementet.
2: Okay.
0: For å betale for de brillene jeg har fått, og så bare leve livet mitt videre og ikke ha noe med denne brillbutikken å gjøre. Greia er da, når jeg ringer og får den informasjonen, så forteller jeg henne at men jeg har ikke fått det siste par med briller. Jeg fikk aldri de solbrillene som jeg ble lovet.
2: Nei.
0: Så sa hun, ja men ok, bare kom til butikken, så bare betaler du for det du har fått. Jeg kommer til butikken, og så tror jeg hun har misforstått. Mm. Fordi jeg har fått to briller, men jeg ender opp med å kun kjøpe meg ut av en av de. Så hun har tenkt at jeg har fått en av to briller, i stedet for to av tre briller. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, ikke helt.
0: Jeg ble lovet tre briller, fikk to,
2: ja.
0: og så fortalte jeg henne at jeg manglet et par briller.
2: Ja.
0: Men da tenkte hun at jeg har fått en av to, i stedet for to av tre.
2: Så da har du fire briller.
1: Nei.
0: Okay.
1: Harin har to briller, betalt for en av dem.
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
1: Okay. Det er så enkelt som det.
2: Ja, ok, men så... hvorfor sa du ikke da?
0: Ja, ok. Uansett da. Jonas skjønte.
1: Jeg skjønte
0: uansett,
1: det.
0: Ja. Poenget mitt er at jeg har egentlig stjålet et par briller.
1: Ja, det er det som har skjedd.
2: Ja.
0: Og jeg vet ikke om jeg skal gidde å si ifra om det. Oi. Fordi jeg har hatt dette brilleabonnementet i tre år.
2: Mm.
0: Så egentlig så har jeg betalt ganske mye for disse brillene.
2: Hvor mye koster et par briller?
0: Altså, det er jo... Det er jo ganske dyre briller, da.
1: Det er
0: fra Gucci og Dolce & Gabbana. Og så har jeg
2: kanskje... Hvor mye koster de?
0: Jeg vet ikke, men jeg vet, briller er jo ikke billige. Det koster jo over...
2: Ja, men du kan jo vel si om de koster 500
0: eller
2: om de koster...
0: Briller med glass koster jo gjerne over 2000 kroner.
2: Ja, ikke sant.
0: Og når det designerbriller, kanskje enda mer enn det. Og så har jeg betalt omtrent 150 i måneden i tre år.
1: Ja, ikke sant. Det var ikke så mye som jeg trodde det skulle være. Nei. Jeg trodde det skulle være mer. Er det en lang grunn?
0: Ok. Ja. Poenget mitt er da, skal jeg si fra til denne butikken om at, hei, jeg har betalt 90 kroner for lite, for det koster egentlig bare 90 kroner å kjøpe seg ut.
1: Oh, ja, det,
0: eller
1: ja, ja,
0: ja. Skal jeg late som ingenting og tenke at det her er deres feil at dere ikke har fått med dere?
2: Ja, for det er ikke en risiko for at du får en faktura i posten, liksom.
0: Nei, det er det ikke. Det er jeg ganske sikker på.
1: Dilemma. Jeg har en tanke. Skal jeg ta den snart?
2: Jeg tar den snart.
1: Ok.
3: Ukas låt. Dette er ukas låt på

0: that your grandma's coat?
1: Arin har sagt opp brilleabonnementet sitt, men endte opp med å bare kjøpe ut ett av to par. Skal hun gå tilbake til butikken og si, jeg skylder dere 90 kroner, eller går det fint, du trenger ikke ha dårlig samvittighet, vet du hva? Det bare 90 kroner. Ja, yeah. Who cares?
2: Kim og Stian har meldt seg, refererer begge til Moxnes-saken.
1: Ja,
2: men Kim skriver at han mener at Arin Moxnes burde betale.
3: Ja, vel?
2: Stian mener at å stjæle briller er ikke en så stor sak. Bare beklag det offentlig. Ta to uker sykemelding. Og, så, og si at du har et problem, så er case closed.
3: Ja, men jeg har jo ikke et problem.
2: Mm. Nei, men si da, så er du ferdig
3: Eller
2: med
3: det. Eller har jeg et problem når jeg faktisk vet at hva som har skjedd, men latt som ingenting?
2: Men for, har du disse 90 kroner?
3: Om jeg har 90 kroner å gi?
2: Ja.
3: Ja. Men jeg skal ikke bøye meg oh, hør nå, det her veldig ja, sant, ja. Nå blir jeg Moxnes, du blir, så jeg skulle si jeg skal ikke bøye meg for kapitalisme, skjønner du?
1: Og NATO en terrororganisasjon! Kom igjen, kom igjen. Si det.
3: Nei.
1: Jo, si det.
3: Bli. Jeg sier ingenting.
1: Ah, ok, ok.
3: Men Hva gjør jeg da? Hva ville dere gjort? What would they, Henning, du?
2: Jeg ble jo oppfordret, siste gang jeg betalte for lite for en kebab, så fikk jeg ganske streng beskjed om å betale den tilbake, og så glemte da, og gjorde ikke da, og sånn. Til slutt så gjorde du da før med Arin. Werner er sikkert at jeg kanskje burde betale for det.
1: Jeg
2: antar det her i Lørenskog da.
3: Det her er på Strømmen Storsenter. Ja.
2: Jeg tror ikke jeg blir dratt til Strømmen Storsenter. Jeg er opps der, så jeg kan ikke dra dit.
1: Men Arin dro helt til Tøyen for å kjøpe kebab.
2: Arin har bil.
1: Ja, ja, ja. Det er for så vidt sant, faktisk. Kan Henning låne bilen og kjøre til Lørenskog?
3: Nei.
1: Nei, jeg kan ikke det, nei. Jeg tror også dette kommer litt an på, fordi jeg tror veldig mange optikere er sånn familiebedrifter og sånn. Så hvis det en sånn der, søt familiebedrift i en liten gågate eller sånn, så hadde jeg ikke hatt hjerte til å ikke gå tilbake.
2: En Specsavers.
3: Ok, hvis jeg putter det sånn her da, det ikke Specsavers.
2: Det syns han.
3: Brillene jeg fikk, hadde abonnement på alt for lenge,
1: ja.
3: Var også brukte briller.
1: Åja!
2: Hvordan vet du? Fretex.
1: Så de har på en måte, de har blitt betalt for av noen andre antageligvis, og du føler på ekte at du har gjort opp for deg ved alle de månedene du har betalt for deg.
3: Dønn seriøst? Ja, jeg føler det har gjort opp for meg, og at jeg i tillegg ikke fikk det siste paret jeg skulle ha som jeg har betalt for
2: jeg tror,
3: i disse tre årene.
2: Jeg synes jo også dette litt interessant, fordi jeg tolker det jo ditt hen, Arin, at du har jo egentlig bestemt det.
1: Ja, det er akkurat det jeg hører også.
3: Jeg også tolker meg selv som det.
1: Bjørn Arin har bestemt deg. Ja. Bjørn Arin Moxnes, du er bestemt.
3: Ida, Ida Kristin mener det samme. Du har jo betalt for tre briller i tre år, og bare hatt to, så synes jeg du har betalt nok for de to brillene. Jeg har betalt for den siste også, og ikke fått de.
1: Vet du hva?
2: Ja, Torsten skriver 90 kroner er det verdt å gjøre seg til kjeltring for de.
1: Mm.
3: Jeg er jo ikke kjeltring, jeg har jo, vet du hva? Ida og Kristin, broren min, sant?
1: Typisk sånne som Arin.
2: Lørnskog,
1: bare 20 grader, hele gjengen.
3: Nei, vi bare er ikke så glad i kapitalisme.
1: Og det er det som skjer, ja.

0: Åh, det er godt.
1: Det var god.
2: Altså, du må kutte ut at det sprutblod så lenge. Altså.
1: Det er en voldsom ulykke.
0: Ja, man må jo bli herda av den lyden nå, eller det har gått i noen dager nå.
2: Ja, det blir verre og verre.
0: Den blir mer og mer liksom crisp, skjønner du?
1: Ja, litt enig Mari, det er verre og verre.
0: Jeg har tatt en sang og puttet det inn i denne forferdelige ulykken med en metallboks som fører til noe veldig blodige greier på det som høres ut som et kontor. Din oppgave er å finne av hvilken sang/artist er det som står bak den. I dag er det en ny case av at vokalisten ikke er så kjent, men på en måte hovedartisten er det.
2: Du godtar begge?
0: Jeg godtar begge deler, og jeg godtar sangtittel også. Så her er jeg snill og god. Du kan vinne P3-morgenkoppen hvis du har tjenestet på den. Her er den blodige, forferdelige ulykken en gang til.

0: Chaperone, The Subway i P3-morgen.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette er jo, jeg er en teaterkid. Dette er min drøm, rett og slett, å kunne ha et daglig lite teaterstykke. For deg som hører på, jeg tar en sang og putter det inn i en forferdelig ulykke. Så får jeg på en måte utløp for det også. Kjempedeilig for meg. Din oppgave er å finne ut av hvilken sang eller artist er det som har havnet i ulykka. Og vi får vel dytte det med tallboksen en gang til, da.
2: Can't see. Fuck!
0: Ja, blodiger.
3: For meg.
0: Charlotte, god morgen.
4: Hei.
0: Baby nummer tre, altså.
4: Ja.
0: Hvordan, tar vi det med slående ro da, eller er det fortsatt litt sånn,
4: Nei, det er fortsatt ganske sykt.
0: Ja, det er det, ja.
3: Sykt?
4: Ja, det er stress.
5: Stress, ja. Ja, ikke sant?
3: Stress, ja.
5: Men jeg sa at du er mer chill.
4: Vi er i undertall.
5: Hva du sier for noe?
4: Nei, jeg sa vi er i undertall av voksne.
5: Vi er i undertall av voksne.
0: De vinner, og nei.
3: Ja. Men de sier 1 er 1, 2 er 10. Hva blir 3 da?
4: Det er jo enda mer da.
0: Ja, 100,
5: ja.
0: Ganges med 10 hver gang. Men ja, som Henning spurte om, er det noen ting du på en måte har glemt siden sist? Åja, det var sånn det var, ja.
4: Det er det med søvnen, da.
0: Ja, for fader.
5: Ja, det er klart.
4: Å være våken på natta. Ja.
5: Det er klart. Jeg missunner det ikke akkurat på det punktet. Det gjør jeg ikke.
0: Men ta det med ro, Charlotte. Om 18 år, så går det bra.
5: Det er bare 18 små år.
0: Ja, ja, ja. Hvem er det som slo seg i dag, ja?
4: Det var Avicii med Without You.
0: Det er helt korrekt med godeste Sandro Cavazza som synger, for de som ville ha liksom nailet den også. Det betyr at vi sender deg noe jeg tror du får bruk for, nemlig P3-morgens flunkandes nye kaffekopp.
4: Yay.
0: Det kan komme godt med en kaffe, eller? Du, kos deg med ny baby og ha en strålende dag.
4: Tusen takk.
0: Ha det bra.

0: nyhetene som kommer klokken ti.
1: Dette her jo...
0: Rett etter ti.
1: Okay.
2: Holy moly!
1: Folkens, nå hører du på tante Anne her. Ja, nei. Tante Anne. Det det jeg blir kalt når jeg... Ja, det startet med Anne når jeg var full, og så har jeg blitt tante Anne, fordi barna til de har vært fulle med tidligere, i mitt tidligere liv. Drit i det, det har jeg ingenting med sagt å gjøre, men du skal høre på tante Anne.
0: Og du full nå?
1: Ja, og nå jeg fullstendig skirings. Nei, da jeg ikke det. Jeg edru, og jeg har en beskjed!
2: Ja, okay.
1: Hør på tante Anne nå.
2: Ja, vi hører.
1: Om et kvarter, da har vi en oppdatering. Ja. Så ikke gå noen steder i mellomtiden. Skal vi spille masse god musikk? Skal vi ta en låt til Empire of the Sun?
2: Ja.
1: Det har vært et lite Empire of the Sun, faktisk.
2: Ja,
1: la meg, det her et band som jeg fryktelig glad i selv. Sånn at jeg har jo dratt fram et sortiment, et utvalg av gode låter. Skal vi se her. Tante Anne
0: er på jo. Ja, vi ser Tante Anne.
2: Tante med promillefingrene
0: dine. Empire of the Sun, imperiet på sol.
2: Ja, imperiet på
0: sol. Hva skal dette bety?
2: Ja, hva
0: imperiet? De har en sånn psykedelisk vibe på estetikken, ikke? De ser ut som sånn keisere-aktig.
1: Ja,
0: de er kule.
2: De ser også liksom sånn solguder hele gjengen, på en måte.
0: Google Empire of the Sun, folkens. Det ser veldig kult ut.
1: Jeg må på denne konserten selv, det merker jeg jo mer vi snakker om det, jo mer vi spiller musikken, blant annet denne. Half Mast. Som har fått litt sånn renaissance på sosiale medier i det siste, og det skjønner jeg godt, for den jo en banga.
2: Banga!
0: Finns det ikke en Mac Miller-remix av henne?
1: Jo, den hørte jeg på restaurant i går.
3: Kult.
1: Mens jeg spiste tartar.
2: Den tenker jeg du kan legge fra deg hvit i nå, og så...

0: look back knowing you had it all. Jeg drømmer om å ta bilder under Empire of the Sun-konserten på Unity Arena 31. mai.
1: Ja, det altså drømmen til Maren, og i forbindelse med den så master rett og slett Karsten og jeg, Anna, på vår kollega Eskil Vestre, som driver med musikkanmelderi i NRK, om ikke vi kunne få dra og anmelde denne konserten ja. Med Maren som fotograf. Og nå fikk jeg altså melding fra Eskil. Har en god nyhet. Ring meg opp.
2: Okay.
1: Hallo, Eskil.
3: Hei, hei.
2: Hei.
1: Ja. Hva blir det skjer i?
3: Nå tok jeg en prat med sjefen min i anmeldelser, og vi er egentlig helt enige om at NRK burde ha en anmeldelse for Empire of the Sun, og at vi veldig gjerne vil ha Anna som skriver, pluss Maren som tar bilder, hvis Hæ? Dere fortsatt har lyst.
2: Ja, så gøy! Altså, når dere gjør anmeldelser og sånn, er det sånn, trenger liksom anmelderen sånn, en person som kan holde veske og sånn? For det kan jeg gjøre.
3: Vanligvis ikke. Men hvis Anna
2: trenger
3: mye ytter med
2: seg
3: lenge siden sist, så kan
2: hun at vi kan få godkjente en veskebærer. Ja. Jeg kan holde penner, jeg kan liksom gjøre ting, jeg kan sånne små
1: greier på si. Fy fader, men du vet at jeg veldig fan av dette bandet?
3: Ja, men det blir vel flere anmeldelser til.
1: Du ja.
2: Ja, du er
3: har skyld. En dårlig dag, så sier du vel fra
1: ja.
3: Det.
2: Men, du er objektiv.
3: Er det bra?
1: Og la meg si en ting. Jeg har skyhøye forventninger, og jeg, og dette kan Karsten og Peter holde på å si, Karsten og Mathias bekrefte, at det skal jækla mye til før jeg setter meg på bussen ut til Fornebu for å dra på konsert. Så jeg kommer til å være av ferie.
2: Ja.
1: Det er egentlig verre å anmelde de du har høye forventninger til og liker, enn de du er litt sånn, ja, whatever, her kan jeg faktisk bli veldig positivt overrasket. Er du ikke enig, Eskil?
3: Absolutt, jeg helt enig. Ja. Men jeg tror du klar for jobben. Du må børste støvet litt av den pennen din, men det er
1: ikke
3: bra.
2: Men det kan være min jobb. Jeg kan børste støvet.
3: Du kan gjøre det. Du kan spise blyantene.
1: Ja, børste støvet av pennen.
2: Ja. Ja.
1: Eskil, har du et band du har hatt skye forventninger til en gang, så skulle du anmelde, og så måtte du gi deg dårlig terningkast?
3: Oi!
1: Det
3: er veldig lenge siden jeg har anmeldt nå, men ja, det har skjedd. Altså. Det har vært kjempefan, og så har jeg sett dem fire ganger før, og så kom jeg fra konserten og tenker jeg, hæ? I dag er det ikke deres dag. Og vet du hva? Artister er mennesker, ja. Av og til så bare har de et dårlig dag.
2: Ja.
3: Er det jetlag? Eller så er de fyllesyke?
1: Ja, ikke sant. Men det skal vi ikke være. Det er søndag 31. mai. Eskil? Okay, dette er jo en kjempemulighet som vi sier ja takk til, for vi venter også fortsatt litt på arrangøren, er det greit?
3: Det er helt greit, ja. Men da vet du i hvert fall at vi kan også, hvis du driver med P3 musikkanmeldelse, kan sende en offisiell søknad til arrangøren. Dette her får vi til.
1: Yeah! Han er the man we need,
2: yes.
1: Eskil Olav Estre. Skal dere anmelde Olivia Dean?
3: Det er natt i 17. mai, det er hard. Hva?
1: Det må vi... Jeg satt Eskil i jobben.
2: Jeg og Anna kan ta den i jobben.

0: Brasil.
1: Du tar sin.
2: Skal vi se her. Det er Lara sin. Jeg har så lyst til å
1: si. Bra, Markus.
2: Trist maskinist har jeg lyst til å si, men den heter trist masokist.
1: Jeg har blitt en trist motionist.
2: Motionist.
1: En trist motionist.
0: Åh, jeg liker å trene.
1: Ja, da, det er triste motionister. Ja. Vi er triste motionister.
0: Heller en trist onanist.
1: Ja, det er jo det. Altså deg.
2: Ja,
0: faen.
1: Nå fikk du noe. Mobilen er åpen her, Lasse.
0: Ja.
2: Mobilen er åpen. Vi skal sjekke livskristen på en skala fra 1 til 10 hver bidige dag, så gjør vi det. Du som hører på kan også gjøre det hvis du ønsker.
1: Sjekk din egen livskrist. Ja. Eller så kan du gå til legen og få den sjekket der.
2: Ja, og legen, det er oss tre.
1: Det er oss tre.
2: Vi kan sjekke for deg.
1: Jo.
2: Hvordan er livskristen deres i dag?
0: Kort og gærlig fra meg, jeg legger meg på. Ja, men
1: han er
0: ikke klar. Nei, men du avbryter meg alltid. Det er alltid spørsmål om bagels på Ensjø, og det har ikke noe saken.
1: Men alt du snakket om var jo bagels den gangen jeg spurte om det.
0: Nei, Markus.
1: Oi, er det
2: Karl Revru?
0: Nei. Unnskyld.
2: Ok.
0: Nei, angre på.
1: Kort og gærlig.
0: Ja, men hallo, ja. Jeg har livskrist 8,
1: okay.
0: For jeg oppdaget på vei til jobb en kjendis. Han er ikke så kjent.
1: Du oppdaget en kjendis?
0: Jeg fikk høy livskrist av å se en fyr som heter Oddgeir Sæter, som er en 85 år gammel mann.
1: Daniel, dette er det mest Daniel Rørvikte du har noen gang sagt.
0: Men,
1: en kjendis, Oddgeir Sæter.
0: Men han er kjent innenfor filmfotomiljøet her i Norge.
1: Din idiot! Du kan ikke selge at du har sett en kjendis. Og så er setningen, han er kjent inne i filmfotomiljøet i Oslo.
2: Hva er filmfoto?
1: Ja, det er fallet meg. Det er det snevreste jeg har hørt. Dette er ring 1 ting å snakke om.
0: Nei, det er jo ikke
1: sant. Han er kjent innenfor filmfotomiljøet i Oslo.
2: Men, er det film eller foto?
0: Hæ?
2: Er det film eller foto?
0: Altså, han,
1: hva snakker du om?
0: Filmfoto.
2: Hva er det?
0: En filmfotograf. Det er, en, ja.
1: Det er også fotografi på en måte.
0: Ja. Men det er godt, jeg skjønner spørsmålene da. Men jeg så Oddgeir Sæter i dag, og han har filmet, vært en av fotograferne på David Lynch in Inland Empire. David Lynch er jo en veldig kjent regissør, som gikk bort i fjor, var det, eller høst. Men å se... Han gjorde da det. Eller skal være kort og gærlig, ok?
2: Men han gjør ikke alle
1: tider.
0: Han er 85 år gammel og gikk rundt med et kamera og fortsatt aktiv. Det fikk jeg så høy livskrist da.
1: Filmer han nå? Altså,
0: han var på vei til filmen nå, for han hadde filmkamera med seg.
2: Så du ser det selv at your future is bright.
0: Det var nettopp det.
1: Så tenk, om 50 år så går det, så er det et annet radioprogram som heter Bli Blesta, som sier, så filmfotograf Daniel Rørvik Davidsen går ut og lager Norge rundt reportasje i Oslo. Kjendisen Daniel.
0: Altså, livskristning. Det skulle være kort og gærlig.
1: Det skulle være kort og gærlig. 2 minutter. Anna?
2: Ja, min livskrist er på 3 i dag, fordi jeg er jo den som er dårligst på økonomi her i gjengen.
1: Er du det?
2: Ja. I går var det et utrolig sårt øyeblikk, men samtidig et fint øyeblikk, Markus. Vi var i kantina og skulle på et møte, så jeg måtte bare kjappe meg og kjøpe noe mat. En liten yoghurt. Den kostet da sånn grøtyoghurt til 35 kroner. Vi står i kassen der, og jeg innser jeg har ikke råd.
1: Du vet ikke råd?
2: Fordi jeg har 24 kroner på kortet. Så rett for at jeg skal betale, så må jeg bare ta Markus i armen. Markus, kan du betale den? Nei, og jeg kan ikke vipse det før neste uke når vi får lønn.
0: Det er 4 dager til vi får lønn. Hvordan skal du overleve?
1: Det er så gøy at du...
2: Mamma og pappa kommer i dag.
1: Du har ikke råd til en, altså en yoghurt.
2: Ja, det var sånn. Det
1: er så nede.
2: Så jeg måtte i morges kjøpe kaffe i kantina på kreditkort.
1: Ja. Du kjøpte også en scone, så det er grenser hvor dårlig det går.
2: Ja.
1: Jeg må også si, Anna, du trenger ikke å vipse meg for den. Vi jobber sammen. Dette ordner seg alt.
0: Ja, det går bra, man, for mange.
2: Jeg skal kjøpe det noe fint.
1: Jeg legger inn aksjer hos dere begge to, Daniel. Derfor har jeg kjøpt et nytt kamera til deg.
2: Hvordan er din livskrist?
1: Min livskrist, den ligger på 5, vil jeg si. For i går på slutten av dagen, jeg var usikker.
0: Du kunne blitt 4.
1: Vi var på en såkalt workshop her i NRK, hvor vi skal liksom, da sitter vi i en stor gjeng, og skal drodle frem noe nytt sammen. Og vi skulle lage noe som et merkevareplakat for kanalen NRK P3, som i seg selv er jo kjedelig. Men jeg blir irritert på meg selv, over hvor dårlig jeg er i å håndtere sånne situasjoner. For jeg hater jo møter.
2: Ja.
1: Og jeg klarer ikke å ikke vise at jeg hater det. Så jeg blir en blanding at jeg både skal kødde for alle, men også kjede meg. Så det er sånn, da føles det som jeg er sånn, gi meg oppmerksomhet når jeg ikke får det. Så sitter jeg sånn, det er så kjedelig. Da sitter jeg alene huet bak, og jeg er sånn, åh!
0: Jeg satt jo ved siden av det. Ja. Jeg synes jeg hørte at du sa, fy faen, det her er så kjedelig.
1: Ja, det var, dette var fra 1 til 4. Ja, når det ikke er ferdig enda da, du får sånn, ja, da kan vi alle skrive ned en lapp. om det.
2: Det var døden på Oslo S, altså. Det ikke noe annet å si. Det var dritkjedelig, Markus.
1: Det var rett og slett dritkjedelig.
2: Så jeg støtter deg i den, men vi kom oss gjennom det.
1: Jo, men altså, jeg har jo også en leitendens, ikke en leitendens, det veldig hyggelig, men jeg sitter alltid ved siden av Daniel, ja. Og jeg føler at du, Daniel, du den mest pliktoppfyllende av oss på sånne ting. Du nesten som du har med et eple til workshopleder,
0: ja.
1: Men jeg sitter hele tiden da, og sier vitser til deg, men så er jeg redd at det skal bli hørt, så sitter jeg sånn,
0: det var en god del vitser, ikke?
1: Ja, for, man, for det er for lite rom, så jeg sier det høyere, så hører alle det.
2: Jeg satt jo på andre siden, Daniel, og gjorde akkurat det samme, så det klart det tok ut for deg.
1: Det er det, du sitter mellom et hodetroll.
0: Ja, det er det. Hei.

0: Marshmallow og Anne-Marie sin låt Friends, den hørte du i siesta. Vi skal inn i...
1: Hvilken Anne-Marie tror du det er? Anne-Marie Ottersen?
0: Anne-Marie Jacobsen, altså heter det.
1: Anne-Marie Jacobsen, det er hun det. Anne-Marie Jacobsen. Hva med Anne-Marie Ottersen?
0: Det er hun som er gift med han som har stemmen til skjønnheten og udyrholdt på seg.
1: Den er smalt.
0: Han som var med på, han som prater sånn her.
1: Ja, jeg skjønner fortsatt ikke hvem hun er.
0: Nei.
1: Som hun er gift med.
0: Nei, men jeg tenkte jo det kunne generere
1: Anna, det er veldig fælt å definere en kvinne ut fra hvilken mann hun er gift med. Det er veldig fælt å definere en kvinne ut fra hvem hun er gift med. Hun er med. Det er straffen din for dette. Hva ser du?
2: Hun er med Fredrikssons fabrikk.
1: Ja, men hvem er hun? Skuespiller?
2: Ja.
0: Vi prøver jo bare men, å få det til å skjønne hvem det er.
2: Men,
1: Anna, det kan bli sånn altså.
0: Jo.
1: Ingen annen har noen aggressiv tone her. Det er kun du.
0: Men du har fittetrolltrone.
1: Jeg har fittetrolltrone hjemme.
2: Jeg tror jeg heter Anne-Marie, ikke Anne-Marie.
0: Da er jeg ikke kast søffel på Anna.
1: Anne-Marie Folkestad. Vi skal ikke krangle.
0: Jeg er med mat, rett og slett. Du får ta det videre.
1: Du ble?
0: Jeg er med mat. Ta det
1: du ble mett? Ok.
2: Jeg vil ha mat.
1: Daniel, det vet vi. Det er det alt annet.
0: Har du noe å ikke løse på mat? Har du noe?
1: Vi skal inn i spørretimen. Spørretimen er en fantastisk spalte vi har laget. Vi er de første på radio som tar imot spørsmål og svarer på det. Og vi blir også de siste, vil jeg tro. Så du som hører på nå kan sende inn spørsmål om hva farken du vil. For eksempel, hvem er Anne-Marit Ottersen? Det har du fått svar på nå. Du er gift med stemmen til han ene i Skjønnen og Udre. Og du er med i Fredrikssons fabrikk.
0: Altså, du er den største kvarulanten på jorda, Markus. Det er ikke mulig å være med i kvarulant. Det er faen. Det er sjukt.
1: Dette er forferdelige, grunnløse anklager. Ja. Jeg ville gått til meg selv. Hvis okay. du må, vet du hva? Jeg sier som Elias Omberg, du må gå til hatytringer og, personangrep. Mm. Du har ingen argumenter.
0: Den er grei. Når du begynner å si som Elias Omberg.
1: Ja, det er da. Jeg får litt erklæring. Ja.
2: Men hvis du har et spørsmål da, og lurer på hvordan skal jeg få sendt inn til oss, ja, da må du gå inn i appen NRK Radio da, og så sender du oss et godt spørsmål.
0: Ja. Vær så snill.
1: Spør om hva enn du vil, for hvis du ikke spør om noe, da har ikke vi noe innhold. Ja. Da må vi sitte og definere hvem forskjellige skuespillere er. Mm. Og det tror jeg kan bli litt mye i lengden. Jeg vet ikke om Anna har tempe. Altså, da tror jeg Anna får et hjerteinfor.
0: Ja, jeg kjente meg litt sånn feisty, rett og slett. At jeg tror ikke...
1: Ble litt småforbannet?
0: Ja, litt kjente, småforbannet.
1: Kjente du at det bruset ut i blodet?
0: Jeg kjenner at jeg får sinnet mitt. Det fester seg i brøstet, rett og slett.
1: Hva er det?
0: Og da kjenner jeg at... jeg begynner sånn... Nå, dere er klar for å syle og bore. Nokke det der. Ta av deg sånn låsegrep. Og
1: ta av meg et låsegrep? Ja.
2: Betyr
1: ikke... Kle meg og ligge med et låsegrep.
0: Jeg skal ikke ta deg et låsegrep, nei. Det skal jeg ikke.
1: Nei, du
2: hører det, du vil.
1: Ta meg et dåsegrep.
2: Nå har jeg tatt deg et dåsegrep.
0: Det var det du sa. Nei,
2: ja, men det var litt ubeleilig, fordi du sa jo også fisti, og det betyr vel litt små.
0: Feisti.
1: Hun sa feisti, så ikke fisti da. Men, du hørte fist, du hørte mat.
2: Ja. Nam, nam. Det tror jeg betyr
1: nam, nam.
2: Vårer.
0: Nei, feisti betyr at du blir sur.
2: Ja. Okay.
1: Daniel, ikke insinuer at en kvinnelig komiker, det er jo en kvinnelig programleder i dette studiet er
2: hun sa jo nevnt at vi skulle ta dåsegrep
0: ja, det er fordi jeg trodde han sa det
1: uansett,
0: du som hører på Petra akkurat nå driter i alt det vi har sagt, gå inn i appen NRK Radio, send oss et spørsmål hva som helst mellom himmel og jord eller mellom oss, så skal vi gjøre vårt ypperste på svaret på det
1: ganske sånn rett frem tidsstikt dette her. Det er vanskelig, ikke skjønner hva du skal gjøre nå.
0: Du skjønner ikke forstå oppgaven. Du skjønner hva du skal gjøre. Gjør det.
1: Send inn hva enn du lurer på til oss. Det er ikke noe vanskelig enn det. Appen, det er NRK Radio. Og når du skal gjøre det, det er nå! No!

0: Bendik med låta Alle tårer uten grunn.
1: Spørretimen.
0: Du spør, og vi, Markus og Daniel, vi skal svare vi etter beste evne, uansett hva folk har spurt om, i appen NRK Radio.
2: Vi har fått et spørsmål fra Tony, som lurer på hvor stor en fisk.
3: Det... How big is, nei, how much is a fish, er det skuttrykket.
0: Ja, den god, den sangen.
3: Det god.
2: Men det har jo med kostnader å gjøre. How much is the fish? Ikke størrelse på fisken.
3: Men er ikke, altså, hvis jeg skal gå tilbake til litt gammel siesta lore, er ikke hvor stor en fisk litt det samme for, som hvor langt det et tog?
0: Jo.
3: At det ikke bare noen sånn umulig å si.
2: Ja, umulig å si. For du har jo...
0: 10 kilo, for eksempel.
3: Det er som å si hvor feit en mann. Altså.
0: Gud, han vet.
2: Men det begrensninger der også.
3: Ja, det jo begrensninger.
2: Ja, men for du får jo små...
3: Kverula.
0: Møte deg selv i døra.
2: Fordi du har bittesmå gullfesker, og dem kan jo ved døden, så skal du skylne dem i dass, angivelig.
0: Hæ, men gjenta det du sa.
2: Gullfesker.
0: Gullfesker skal skylne.
3: Du kan vel grave dine i hagen hvis du vil det.
2: Ja, men
3: det ikke sånn, de kan... må skylles ned i dass.
0: Giv dem i søpla. Jeg tror ikke, jeg har hørt at det ikke noe annet som skal i do enn bæsj og dopapir, altså.
2: Bæsj og dopapir.
3: Jeg har hørt at det kun er Q-tip som skal i do.
0: Du har hørt det,
3: ja. Jeg bæsjer alltid søpla. Innpå på det.
2: Eller er det, tar jeg feil nå at det ikke er når de er død, men hvis du vil bare slippe gullfisken ut i det fri, så skyller de ned.
0: Nei, det må du ikke gjøre.
3: Da, hvis de lever ute da, har du ikke sett Karius og Baktus når de på slutten bare blir... Altså, er på en flåte på åpent, åpent hav? Åh, jeg sa åpent.
2: Men blir de skylt ned i dass?
3: Ja, de spyttes ut, kanskje ikke i dass, men det jo samme prinsippet, du havner på samme sted, ute i havet.
2: Men du har da den bittesmå...
3: Hva det du gjør med hånda dine nå? Du gjør sånn Donald Trump-greier.
2: Åja, jeg skulle bare vise at gullfiskene er bittesmå, så du har det, men så har du også... Sånn
3: blåval.
2: Ja, blåval.
0: Men det jo ikke en fisk. Det jo et pattedyr. Nei, ikke sånn, med energi på det.
2: Sånn.
3: Det er som å si...
0: Det er ikke akkurat det samme som å si at jordbær er en frukt, jo. Eller at det er en grønnsak.
3: Det er akkurat det samme.
0: Nei, det er jo ikke det, for valen er jo et pattedyr. Det er jo ikke en fisk.
3: Den svømmer nå i havet.
2: Ja, og dem er svære da, Markus. Dem er gigantisk.
3: De er svære, det er de.
2: Og dem har... Så der har du jo bredden av i hvor stor
0: en fisk. Er haj et pattedyr, egentlig? Bare kom jeg på nå.
2: Men du, du som har fasiten på det, da.
0: Fordi hajen er stor.
3: Haien er jo et hattedyr, så de svømmer ut med hatter.
0: Jeg tror det er fisk.
2: Hvordan hatt tror du har passet best på en haj? Tror du en fedora eller bovler?
3: En liten bovler?
2: Ja.
3: Vanskelig å si hva hammerhaien skal ha, da.
2: Han må ha hatt en sånn...
0: En sånn matador-greier.
2: En matador.
3: Ja, en liten matador-hatt, da. Den er ikke dum. Den er faen ikke dum.
0: Fornøyd.
2: Jeg skal, så hvor stor en fisk, da? Da er alltid fra gullfisk til hva var du sa, Anna?
0: Haj. Hvit haj.
2: Er tunfisk en haj?
0: Nei, det er en fisk.
2: Det
0: er en tunfisk, Daniel. Det er en fisk, ja.
2: Ja, det ligger
3: navnet. Tunval, ja.
0: Tunval.
2: Men de tunfiskene ble jo solgt for millioner på fiskemarkedene i Japan, for eksempel.
3: Ja.
2: Så det, der viser du bredere fisk.
3: Jeg har alltid trodde at tunfisken er bitteliten, men det er noen gigasvær.
0: Jeg trodde den var som sånn sardiner.
3: Ja, jeg er enig.
0: Ja, tunfisk og sardiner.
2: Akkurat det samme jeg har tenkt.
0: Sånn at du bare fanger med en hov, så har du 50.
3: Så har du 50, ja.
2: Hva slags hattrøk passer best en tunfisk, da? For den har en sånn spiss nese.
3: Du vet hvordan tunfisken ser ut. Så...
2: Har du sett bilder fra sånn japansk?
0: Jeg tror ikke jeg husker jeg heller.
2: Okay. Ja, men veldig bred.
0: Jeg sier bøttehatt.
2: Ja, bøttehatt.
3: Jeg tror jeg sier sånn liten hatt med sånn propell på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og... Det hadde kanskje vært fint på en haj for å gjøre den mer sånn avskrekkende.
3: At den bruker det som et lokkemiddel for å lokke folk inn.
2: Ja. Hvordan fisk tror du har sånn hatt der du har to pils på siden av hatten og sånn sugerør inn i munnen?
0: Åh, den der den fisken som lever langt ned i dypet med sånn lampe foran seg.
2: Ja, ja så både lampe og pilsen.
3: Ja, jeg har jo tenkt den som blåser seg opp.
0: Ja, den også, ja!
3: For da kan du ikke pils når den er oppblåst.
0: Herregud.
3: Og du blir jo litt oppblåst når du ikke pils.
0: Ja,
3: du blir
0: duggen i magen.
2: Det var godt småltak. Nei, spørsmål.
0: Det var et godt spørsmål. Det er ikke helt om vi kunne svare, men fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du inne i appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: Oi, den over. Aiba bare en mann. Den, det var låten du hørte.
1: Hørte som du sa, Aiba bare en mann.
2: Aiba bare en mann her i siesta.
0: Du må ha litt pause. Yes, du skal bli litt enda da.
1: Jeg trykker på vegne opp.
0: Nå vi, ja.
3: Spørretimen.
0: Oh, yes.
1: Du spør og vi svarer, Daniel. Jeg kaster ballen til deg, så kan du kaste loss ut i spørsmålenes farvann. Oi!
0: Okay, det, var okay, det var fiffig etter en litt sånn surret åpning her, så greide vi å lande
2: det. Jeg tar imot ballen. Altså, det var litt av en ball som jeg tok imot.
0: Skjønte det?
1: Ubehagelig.
2: Jeg har fått, vi har fått et spørsmål. Vi har fått et spørsmål fra August som skriver Heia, heia, alle veier. Hva skulle det stått på gravstøtta deres dersom dere måtte gått for et humoristisk budskap?
0: Den synes jeg er vanskelig.
2: Jeg kunne kanskje hatt noe sånn fysisk humor, jeg. Det, altså at man hatt sånn, at det står på gravstøtta dra i spaken og så er det en spak
0: dra i spaken, krank kommer du ned til det verket
2: og så er det en spak da oppi fra jorda, så drar du den og når du drar i den, så kommer jeg som er balsamert og bare gir deg en fik rett i ansiktet. Det ville jeg ha gjort.
0: Det er litt større oppsett på en måte.
2: Ja, det er jævla til rigget det, hvis jeg skulle gjort det.
0: Men vi fikser det, vi.
2: Hva slags humoristisk budskap ville dere hatt?
1: Kanskje hatt en sånn scanner som gjør at hvis du kommer for nærme graven, så har jeg spilt en stemme som sier Fløtt da, du skygger for sola! Etter sola. Nei, jeg tror, altså, hvis jeg skulle skrevet noe på graven, altså på steinen, da, kanskje det står for eksempel Dett var dett, eller lignende. Altså bare noe sånn, noe kort og gærlig.
2: Men at det rigger
1: det. Som dine livsminister.
2: Ja.
1: Kort og gærlig. Lang.
0: Og bak på gravstøtta står det mye mer.
1: Ja. Det er så mye, mye mer, ja.
2: Se bak.
1: Se bak for mer. Der står det en lang, lang tekst om at sjefen NRK ikke tør å satse på musikk lenger.
2: Tror du på Bjørn Dæhlie sin gravstøtta?
1: Men jeg tror på Bjørn Dæhlie.
2: På Bjørn
1: Dæhlie
2: sin gravstøtta.
0: Jeg tror på Bjørn Dæhlie, den allmektige skiløpers. Ja, kan du stå, for eksempel.
1: Jeg er en mamma, det står til.
2: Men at, ja, men at det står kort og gærlig Bjørn Dæhlie.
1: Ja.
0: Oh, ja, sånn, ja. Ja, sånn. Gærlig Bjørn Dæhlie.
1: Kort og dærlig Bjørn Dæhlie.
2: Skulle se du prate.
1: Kort og dærlig Bjørn Dæhlie.
2: Kan vi jo stå på de gravstøttene?
1: Kort og dærlig Bjørn Dæhlie.
0: Åh, det er null peiling. Her, her kvilo, mor. Ikke forstyr.
2: Ikke forstyr.
0: Eat, sleep, die, repeat.
2: Ja, det står jo.
1: Det er litt sånn russekort, det. Ja. For deg. Det har vært det. Skulle,
0: live, laugh, die.
2: Nei. Nei. Den jeg har.
1: Ja, den har
0: jeg. Mett liv oppsummert.
1: Du burde ha hatt love, laugh, die.
0: Ja.
1: Ikke liv. For det gjør du jo bevisst ikke.
0: Ja, det er sant. Ja. Ja, det er sant.
1: Kanskje du skulle gjort om gravstøtta til et russekort?
0: Ja, ja, kanskje det.
1: Det er artig.
0: Ja, det, for hva sto det på Mett russekort igjen?
1: Mett.
0: Det sto... Nei, nå har jeg glemt det.
2: Har du glemt det? Det er så lenge siden du var russ.
0: Ja, jeg trodde jeg var morsom helt til jeg skulle lage russekort, stod det. Den er fin.
1: Det var fin. Altså, på ditt, jeg husker på ikke helt hva det stod. Jeg skal prøve å tenke noe. Hva var det hadde?
0: Hva hadde du? Du er komikeren.
1: Ja, jeg husker ikke hva hadde.
2: Jeg hadde et på mitt russekort, så stod jeg når jeg våkna om året, så fant jeg ut at jeg var sengeliggende.
0: Ja. Det er jo din, det er et primus O. Nei, hva heter det?

0: dødsfallet til Magnus Devold og Maria Stavang. For det er jo dødt.
1: Det kan for eksempel stå.
0: Ja. Og så når det døde, og så deg over. Så det blir en slags massegrav.
2: Uff da.
0: Det burde man lage en massegrav for forhold som har gått dunken.
1: Den det litt artig faktisk.
0: Ja, ja det likte ikke det
1: Men kan vi bli begravet i lag? Fordi at ofte er det sånn hvis en
0: gamling
1: dør, hvis en gamling dør, ja. Så er det sånn, så reserverer man så regel plass til den andre, altså partneren.
0: Ja.
1: Sånn at hvis en av oss dør først, så lager vi plass til de to andre.
0: Ikke sånn du sier, hvis en av oss dør først. Vi holder åpent for at vi tre lever evig, det kan jo skje. Hvis en av oss dør først, så starter vi en massegrav.
1: Vi kan dele siestagraver.
0: Vi burde bygge et eget sånn der...
2: Pyramide.
0: Ikke pyramide, men sånn der...
2: Mausoleum.
0: Ja, mausoleum, ja. Hvor vi ligger i forskjellige etasjer.
1: Ja, det...
0: Fritt for underkøya. Ja.
1: Jeg vil ligge øverst.
0: Ja, det skal vi få lov til.
2: Jeg blir midten på meg også.
0: Jeg vil ikke ha Daniel over i tilfellet at knekker, så får du gjennom. Det var jo alltid frykten i køyesenga.
1: Ja.
0: Ser du ikke kødd, da?
1: Jeg
0: lagt
1: den øverste for diaré, og så renner jeg ned på de andre.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Skjer det ofte?
1: Skjedde i Auschwitz, ja.

0: Miriam Bryant, regnbløta skor, hørte du her i siesta. Spørretimen. Vi svarer på spørsmål fra deg som hører på P3 akkurat nå.
1: Spiser vi poteter med eller uten skrell? Det lurer Stig ut på.
2: Eller skall, som jeg har sagt.
0: Ja, jeg også.
2: For det ikke potetskrell før det av,
0: jeg sier. Enig! Jeg tenkte på det samme. Fader, du smart.
2: Jeg trodde nå at, at det var en heksejakt.
0: Nei, det er en heksejakt. Vi har aldri en heksejakt på det.
1: Men det, det spørs jo veldig hva slags anledning da. Du skal ha poteten med eller uten skall på.
2: På julaften, der er mandelpotet uten, altså.
1: Ja, 100%.
2: Ja, ja, ja. Ikke, hvis du ikke skreller på julaften, da er det bare å gå i massegrav om en gang. Ja. Der, Finn Galgen!
1: Hvem er det igjen?
2: Broren til Finn Glede.
1: Men hvis du har, skal lage potet mos, da må du også skrelle den.
2: Ja, men ja. Det er det jo faen meg så støkt. Ja,
1: for det blir så stygt.
2: Men det er mye latskap. Ja. Når det kommer til poteter, det er kjedelig å skrelle. Hva er dette blikket, Anna?
0: Nei, jeg skulle bare si, jeg skreller egentlig aldri poteten.
2: Ikke når du lager potetmos?
0: Jo, men når lager jeg potetmos? Aldri.
2: Bruker du sånn pulver?
0: Nei, jeg er ikke så glad i potetmos. Nei,
1: liker du potetmos?
0: Ikke så, jeg lager aldri potetmos, nei.
1: Hva lager oss tappe, da?
0: Jeg lager ikke potetmos.
1: Men andre stapper da liker.
0: Jeg lager ikke det, det er ikke noe jeg spiser.
1: Liker du kålrotstappe?
0: Jo, men jeg gidder ikke å lage det. Jeg lager det kun når jeg julebord med jenten. Da lager jeg det.
1: Med jenten?
0: Med jenten, ja.
2: Og da skal du
0: rabin og teten.
2: Rabin og teten. Rabin har tatt teten.

0: Litt av en skrell.
1: Det synes jeg var flaut.
0: Ja, men det var artig.
2: Nei, jeg spiser skalle, det går fint.
1: Jo, jeg spiser skalle til vanlig. Det er sjelden jeg koker poteter i middag. Det synes jeg den kjedeligste formen for potet.
0: Jeg gjorde det noe senest før jeg skulle steke potet, da kokte den først for å få bli
1: bedre spes.
0: Det funket som faen.
2: Gjorde det det, ja.
1: Det blir godt, ass. Når du koker det først. Det godt, ass.
2: Må koke dem ferdig, da? Eller bare sånn, koke i 5 minutter?
1: Ja, sånn, da.
0: Ja, jeg koket i sånn 7-8.
1: Daniel kokte i 7-8 minutter.
2: Ok.
1: Du sa jeg kokte. Da har du sånn brusen høy vann og kokte.
2: Du var som en sånn krabbe. Man slapp opp i levende.
1: Opp i. Da han ligger der. Men jeg skal kan være godt, det kan bli sprøtt og godt også.
2: Ja, sant.
1: Kjell, pell, potet, skrell, hoppe over 1000 fjell, landa på en karamell.
2: Åh, oh,

0: Daniel og Markus.
1: Siesta består av oss tre, men vi på en måte ingenting uten deg som hører på, så takk for at du sammen med oss.
2: Ja, for jeg jo egentlig, I beg to differ, at siesta består av fem stykker. Det deg, Anna, det deg, Daniel, det meg, Markus, og det Sofie Johansen, og det deg som hører på. Mm. Vi fem blir sammen en, ikke quattro, hva neste ord da, Daniel, etter quattro? Du trio, du duo.
3: Uno, dos, tres, quattro, cinco.
2: Cinco.
3: På spansk, da.
1: Ja,
2: ja, det henholdsvis spansk jeg snakker nå. Da det cinco.
1: Ja.
3: Men det heter jo quattro formaggi på italiano. Quattro, fire oster.
2: Mm-hmm. Ja, cinco formaggio. Vi fem oster sammen.
3: Ja.
2: Daniel så på hånden sin. Skjev den bant og si nei. Det etasje.
1: Ja, det det. Og den så fin, den sangen der.
2: Den veldig fin.
1: Og to quattro, liv, tilhørighet.
2: Quattro formaggio, også en veldig god pizza. Jeg synes det blir for mye når det rømme også.
1: Ja, det ikke litt.
2: Det det kjedeligste jeg har sagt.
3: Nei, jeg synes det var interessant.
2: Det nei, det var kjedelig.
3: Nei, det, ikke
2: det var kjedelig.
1: Det var kjedelig. Vi har sagt mye annet kjedelig enn det der, altså.
2: Aldri.
1: Hva det som skal skje den neste timen her? Isgjester på kanalen P3.
3: Jeg skal være ansvarlig for spaltespalten, en eksperimentspalte der vi tester ut helt nye spalter. Jeg laget en jingle, og i dag, mine venner, så skal dere bruke syne deres i spaltespalten. Det syne deres.
1: Syne. Det litt spennende å si om at det radio.
3: Ja, det blir utrolig spennende. Jeg tror det her faktisk kan ha potensialet for å være med videre, sies det.
2: Potensialet?
1: Ja. Jeg tror også det. Sier jeg allerede. Jeg tror også det.
3: Men takk for positivt.
1: Vær så god. Jeg har med en nyhetssak fra distriktet i min spalte Annas lille land. Vi skal til Nordland, og det skal handle om noe vi snakket om i går. Sånn silketørkel i halsen.
2: Oi, ja, vel.
1: Ja, for det har tatt av i det siste.
2: Det har tatt av opp i Nord-Norge, og da silketørkelen har kommet dit.
1: Ja.
2: Vi skal også fortsette spørretimen, spalten hvor vi tar imot spørsmål som du som hører på har sendt inn. Og så svarer vi på den. Det ikke verre enn det. Så du kan spørre for eksempel, hva liker du best av rød og hvit pizza? Eventuelt, hva liker du best av hvit og mørk sjokolade? Mm. Alle spørsmål sendes inn. Det må ikke ha noe mat, men det kan. Nei. Det kan.
1: Vi tar imot hva det måtte være. Aller først, Ed Sheeran. Det her er Azizam.
3: Azizam.
0: Siesta på P3.

0: Ed Sheeran sin Azizam fikk du her i Siesta på P3.
1: Spørretimen.
0: Hva for et spørsmål skal vi besvare nå, mine venner?
2: Vi har fått et spørsmål fra Christian, eller så en engelsk som skriver Christian, at han kristen, det vet vi ikke.
3: Ikke skru av mikrofonen!
4: Daniel, når du kjører den der, da må jeg ta mikrofonen litt, Jan. Vi må være vanlig.
2: Ja. Vi har fått et spørsmål.
4: Du er enig, Anna. Ja, var det meg du var irritert på, eller han?
0: Nei, nå var det Christian, ja.
2: Bra. Du er irritert på Christian? Ikke vær det,
4: da. Jeg støtter deg, Anna.
0: Jeg mister alt jeg har.
3: Hallo, hallo, ja,
4: du,
3: vi har fått
4: det. Og du har jo ikke så mye, det hørte vi i livsinstitutt i dag. Du har jo bare 24 kroner, du, og du har mistet alt.
0: Pappa, vi vipser meg penger nå.
2: Hvor mye?
0: Takk, 500 kroner.
2: Takk,
0: pappa,
4: Er det derfor du sa det? I håp om han skulle vipse?
0: Nei, faktisk, det kunne vært typisk meg, men faktisk ikke noe.
4: Hva sier den kristne Christian?
2: Han lurer på, hei, hva deres favorittis, og hva liker dere best av Henning Olsen og Diplomis?
4: Det kan jo være, vi har jo nevnt is før, tror jeg. Jeg er litt usikker om vi har snakket om det før, men det som er spennende med isen er at der endrer man jo ting ofte. Mm. Jeg for eksempel har jo lenge vært en diplomismann, mente at diplomis var den beste, men så har jeg i fjor endret til at Henning Olsen er den beste.
2: Så nylig skifte?
4: Ja, jeg har alltid tenkt, men det, vet du hva? Jeg ble lurt av at diplomis er mer tilgjengelig.
2: Ja, her,
4: diplomis er både på 7-Eleven og Narvesen. Mm. Det er også på de fleste butikker, men det er Kiwi, Meny, Joker, har
0: altså,
4: Henning Olsen. Nei, jeg bare viser åpne for forskjellig. Så det man må gjøre for å få et godt liv i isverden, er å ha favoritter i begge leire. En dame i hver havn.
0: Ja, fordi for is for meg, snakker jeg ekte om det her, det kommer an på en måte hvordan mood er man i. Fordi at jeg er veldig glad i Henning Olsen sin snackis, men så er jeg glad, er det Diplomis som har den der yoghurtisen med sånn sitrontrekk over.
4: Dream,
0: ja. Dream, den synes jeg er dritgod. Ja. Så hvis jeg vil ha litt sånn noe friskt på en måte, går det alltid for den.
2: Jeg selv så er jeg, men det er kanskje bare utlandet. De har den jeg tenker på, den Twix-isen.
0: Ja.
2: Jeg synes den har en god krisp og er god på smak. Og så er jeg glad i Twix, da.
4: Ja.
2: Mm. Men hvis jeg skal velge... Ja, jeg tror jeg foretrekker... Jeg liker kanskje mest diplom i seg, men det er kun på grunn av at det er det som er mest tilgjengelig i mitt nærområde.
0: Du har blitt lurt, du også.
2: Jeg har blitt det.
0: Mm. Men jeg synes jeg slår et slag for isbjørn is også, hvis dere har et forhold til deg.
4: Ja,
0: det er det. Særlig 5000.
2: Ja!
0: Og de har en sånn... Dette er kanskje ikke... Jeg tror ikke du liker den, Markus, men en sånn kokosis med sjokoladetrekk. Den er god.
4: Nei, men for det jeg mener, for jeg er enig at isbjørnis har noen gode iser, de har med karamell blant annet, men jeg synes ikke selve iskremen der er så veldig smakfull.
0: Mm.
4: Og det er det jeg kanskje har merket, det er der jeg mener Henning Olsen er best. For kanskje Diplomis har de artigste typene, men Diplomis har den beste rene, nei, Henning Olsen har den beste rene isen.
0: Ja, for de har fløt i. Ikke sånn at Diplomis bare har liksom melk og vann.
4: Jo, sikkert.
2: Åja.
4: Nittedal, vet du.
2: Nittedal.
4: Diplomis holder i Nittedal.
2: Gjerne det, ja. Faen som jeg lærer om is.
0: Og Henning Olsen i Kristiansand.
4: Riktig, de har til og med fabrikkutsalg, har jeg sett nå. Det vet jeg ikke om de har i Diplomis, det burde de ha.
0: Ja.
2: Får du da belgaris, eller større pakker med is?
4: Nå spør jeg godt. Mine favoritter er, jeg er veldig glad i softshake jordbær hos Henning Olsen. Ja. Men den har blitt, hvorfor ler du? Når jeg sier hva jeg liker, da ler du. Det er faen meg stygt. Det er stygt.
2: Nei, jeg koser meg. Sånn, du blir aldri så seriøs og har så mye fakta som når du snakker om is. Jeg koser meg.
4: Nei, så jeg må også si at softshake har jo vært utsatt for en stygg krymflasjonkampanje. Den har blitt liten, ass. Henning Olsen, dere lurer faen ikke meg.
0: Nei, det er ikke perfekt.
2: Jeg ser dere rett gjennom.
4: Kjøper ikke den lenger, fordi den har blitt så utrolig liten.
0: Ja. Men tror du det er fordi det er flest barn som kjøper den?
4: Jeg tror bare det er fordi de er gjerrige jævlig. Ja, og det tror jeg alle som driver butikk er.
0: Inflasjonen er så kjedelig.
2: Butikk?
4: Men jeg er også veldig glad i Royal Trippel. Også glad i kremkaramell. Det er Henning Olsen. Altså, det er mange
0: typer.
4: Og jeg har akkurat lært meg å begynne å like kjeks i is igjen, for jeg var ikke så glad i. Men nå begynner... Altså, det er en ny verden der ute. Gå ut og spise is, du som hører på.
0: Veldig glad i jordbæris,
4: er du? Jeg er veldig glad i jordbæris og karamell. Så du som hører på, gå ut og kjøp den isen.
0: Ja, gjør det. Nytt.
4: Og jeg støtter ikke noen, altså uansett,
0: jeg støtter ikke noen.
4: Ja, men uansett hvor du kjøper fra, det betyr ikke noe.
0: Nei.
4: Men vi må hylle isen.
0: Mm. Is i is, uansett hvor du fiser.
4: Akkurat som folk. Ah. Feis på nyspillen.
0: Ja, da.

0: Og vi er
1: Punch!
2: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva i all verden det som skjer.
2: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
2: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
2: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Marcus og Martinus og Synnebo sin nonchalang hørte du her i siesta. Daniel, du har laget jingle til en spalte i spaltespalten, altså du har funnet på noe meg og Markus ikke vet hva jeg.
1: Ja.
0: Hva det vi skal høre nå?
1: Det her, vi kan spille av en jingle som jeg laget, og så skal jeg forklare hva spalten er etterpå.
0: Ok.
2: Anna og Markus skal prøve å lese på leppene mine hva jeg spør dem om spalten.
3: Ekkel jingle, ass. Nei, jeg likte veldig godt når du pleier litt sensuelt, Daniel.
0: Så, du pleier å være litt sensuelt.
3: Det kan du oftere.
1: Ok, Markus, det skal jeg gjøre. Jeg har bedt dere om å ta med hvert deres headset nå, og så skal dere da spille musikk høyt, så dere ikke hører hva jeg spør dere om. Og så kan dere da snakke med hverandre. Dere skal ikke høre på en måte hverandre, skjønner dere hva jeg mener nå. Dere skal bare prøve å snakke med hverandre og prøve å tyde hva er det jeg spør dere om.
0: Så vi skal samarbeide?
1: Ja, men ikke høre hverandre også.
0: Det blir veldig vanskelig, tror jeg.
3: Så jeg har tatt på headsetet mitt, og jeg støyder på den, og setter jeg på Love Me med Justin Bieber, en god gammel låt.
1: Ja, hva setter du på, Anna?
0: Jeg setter på SAS Pussy, så var det en halvtime, for du skal finne en lang låt.
3: Ok. Nå hører jeg ingenting. Jeg hører masse musikk.
1: Ok, det jeg skal spørre Markus og Anna.
0: Vent litt.
1: Ja.
3: Jeg hører ingenting.
0: Ja.
1: Er du klar, Anna? Det jeg skal spørre... Ok, nå kommer spørsmålet. Markus og Anna, spis dere mat i dusjen?
3: Om vi spiser pølse?
0: Hæ?
3: Det er noe med spise. Du spør om vi spiser noe. Han spør om vi spiser.
0: Spiser.
3: Mat, ja.
0: Spis vi lunsj?
3: Hva sier du for noe?
0: Spis vi lunsj?
3: Om vi spiser lunsj?
0: Ja.
3: Spør du om vi spiser lunsj?
1: Nei.
3: Hva vi skal spise til lunsj? Hva spiser dere til lunsj?
1: Jeg tar det en gang til. Spiser dere mat i dusjen?
0: Spiser dere i manesjen?
1: Fortsett.
3: Spør igjen.
1: Spiser dere mat i dusjen?
0: I dusjen?
3: Spiser vi mat i dusjen?
1: Riktig!
3: Hva sa du?
0: Mat i dusjen.
3: Mat i?
0: Dusjen. Dusjen.
3: I tusj? Dusjen. I dusjen,
0: ja.
3: Og vi spiser mat i dusjen? Nei. Jeg spiser ikke mat i dusjen.
1: Ja, men du klarte. Men ta
3: veldig bra.
1: Skal vi ta headsetet? Ja, herregud.
4: Ja, bra låt.
3: Det er faen meg låt. Ja. Janne, gi oss låta.
0: Kan jeg ta den? Herregud, jeg kom akkurat til droppet på SAS.
1: Å faen, unnskyld.
0: Så det var litt dritt.
3: Nei, du snakker om hvor lite du liker Karpe, sitter du og hører på de umiddelbart.
0: Ja, det var jo fordi han sa finne en lang låt, den var en halvtime. Det var kun derfor.
1: Å ja, var det
3: en halvtime?
0: Ja.
1: Så det var spaltespalten og klarte.
0: Ja. Vi klarte det til slutt.
3: Anne klarte det. Annes spølsmakker klarte det.
0: Jeg synes det var en veldig god spalte, jeg. Men vanskelig, og i hvert fall når vi skulle samarbeide.
1: Ja. Det var da halve moro at dere fred å snakke sammen.
0: Jeg merker at jeg ropte veldig.
3: Jeg tror jeg snakket veldig lavt og balansert.
1: Og tydelig.
0: Har du noen snakket? Nei.
1: Har du noen snakket?
3: Der fikk jeg den. Det er kult
0: jeg hater når jeg skal parkere deg.
3: Ja.
0: Så driter meg ut.
3: Ja, det skjer støtt og såkalt stadig.
1: Men tror dere det her en spalte vi for eksempel kan ha i høst da? Eller
3: jeg
1: bare...
3: Jeg tenker nei.
0: Nei, jeg tror heller ikke det. Jeg tror det er slitsomt å høre på, kanskje.
3: Enig.
0: Men det får lytte
3: til
0: å høre.
1: Jeg synes det var det.
3: Perfekt spørsmålspolten.
2: Anna og Markus skal prøve å lese på leppene mine hva jeg spør dem om spalten.

0: Madison Beer sin Bittersweet her i Siesta på NRK P3.
1: Det er veldig inspirerende å jobbe med deg, Anna. Sitter nå, er så sulten. Rett før vi skal gå blodet, jeg er så trøtt. Det er veldig morsomt.
0: Jeg kjenner sjeldent, jeg kjenner, men nå var jeg sånn, faen, jeg...
1: Det er veldig, ja, det er når du sier det. Det er veldig sjeldent jeg har du sier. Jeg er så trøtt og sliten, da. Jeg tror aldri hørt at du sier at du er sliten. Nei. Daniel sier det hver dag.
0: Ja,
1: han
2: Nei.
1: Ja, jeg tror aldri jeg har hørt at du sier at jeg er sliten.
2: Jeg er så sliten.
3: Festen før fasten.
0: Men vi klinker likevel til.
1: Ja.
0: Med festen før fasten. Vårt matprat-segment, Markus, du nevnte at du har et spørsmål til oss.
1: Jeg har et spørsmål til dere, for jeg gikk inn på kjøkkenet her i PT nå, og da er det noen som har hatt en avslutning eller et eller annet, så står det noen sånn gammel eplesider og noe drit.
0: Mm-hmm.
1: Men der var det også en skål med en vare jeg ikke visste var i butikken lenger.
2: Okay.
1: Det er en type chips, potetgrøt eller annet, som var da formet som bjørner, de oransje, liksom...
2: Ja, paprika-aktig.
1: Paprika-bjørner. Oh, det visste jeg ikke var i butikken lenger.
0: God, de der husker jeg, ja.
1: Har dere noen forhold til det, var spørsmålet?
0: Skal jeg fortelle? Jeg har et veldig sterkt minne med deg. Og det er rett og slett at andre gang jeg skulle på besøk til Sebastian Pedersen, så var jeg dritings. Altså sånn, jeg var dritfull. Min mor og bestemor kjører meg dit, for jeg hadde vært på sånn familiefest. Så jeg kom med kjolen trekt opp veldig full, og den posen i handen, for det var den maten jeg hadde. Ja. Så da lå jeg rett og slett og spøy inn i hans leilighet mens jeg spiste.
1: Andre gang i måten?
0: Ja, rett og slett.
1: Ja,
0: det er knallstert minne.
2: Ja. Så du har et godt forhold til den chipsen da?
0: Ja. Både ja og nei, for det er liksom, jeg husker det så utrolig godt, men samtidig så er det veldig trist at det var andre gang jeg skulle se han.
1: Ja.
0: Og bestemor på da 85 år prøvde å overbevise han om at jeg var en så flott pia.
2: Ja, det gjorde
0: det. Åh, nå var så fin pia, det var dritings med kjolen trekt opp.
1: Hva med deg, Daniel?
2: Jeg har et forhold til den med...
1: Har du et forhold til den nå? Snakker ikke Janne. Vi kan si ifra.
2: Nei, jeg synes det godt, da. Men jeg er svak for paprikachipsen, så jeg vet ikke om det har noe å særlig gjøre med bjørn eller det om, ja.
1: Det er litt søtt, da. Men for da vi var små... Hvertfall jeg, Anna, du er jo litt eldre omstander. Da hadde de jo to typer, en som var blå også, som jeg tror bare var med salt. Jeg husker også at jeg synes vi var veldig stas som barn. Også de der, de fiskene som, er det bare saltstenger, men det er fisker, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, jeg skjønner veldig hva du mener.
1: Blå også, ja.
0: Goldfish, de spiser jeg kanskje en gang å gjøre.
2: Men de blir litt for tørr, synes jeg.
1: Ja,
0: du er jo litt, du synes jo alt er tørt.
1: De blir veldig tørr. Men de gullfiskene, de må du faktisk skylle i dass etter å spise.
0: Ja, når de dør.
2: Bare kommer ut av ræva.
1: Kommer ut av ræva, helt riktig. Det er litt tørt.
2: Herlig.
0: Men smakte du på bjørn? Hva skjedde
1: nå? Daniel sier... Det
2: er et æslig bilde.
1: Daniel skulle si at det er bært skjøttfiskere. Det er et æslig bilde. Så sitter han bare og sier, ja, det er herlig. Så snakker vi om å drite ut gullfisker. Det er herlig da. Det er herlig å drite ut potetgull. Jeg smakte på bjørna, det var artig. Jeg skal gå og hente noe, så kan dere få smake også.
0: Ja, jeg trenger det.
2: Takk.
3: Festen før fasten.

0: Guetta, Kelly Rowland sin When Love Takes Over. Et fantastisk gjenhør.
1: Virkelig, om jeg får si det selv.
0: Om jeg får si det selv.
2: Det var jo sånn du oppdaget David Guetta, sa du, Markus.
1: Ja, jeg oppdaget David Guetta med denne her. Det var vel tilbake i 2009. Vil jeg anslå denne låta kom ut?
0: Jeg tror
1: 8-9. Ja. Hørte den? Wow. Og så kom, hadde han låt også med, med hva heter han da? Ikke Akon, han andre, som var med Justin Bieber i starten. Usher. Yeah, man. Han hadde også en låt der som heter Without You.
0: Ja!
1: For en låt.
0: Men David Guetta synes jeg er bra fyr, altså. Ja,
1: og så har han jo utgjort rasismen.
2: Ja.
1: Etter George Floyd sitt
0: mord. Stemmer det!
1: Det er det vondeste jeg har sett. Hvis du vil se noe ubehag du smør på, ikke vent til mandag. Vi hører allerede nå. Gå inn på YouTube og skriv David Guetta racism. Ja. Da tror jeg at du får opp den videoen. Hvis ikke det er noen andre hendelser jeg ikke vet om, det kan også være.
0: Det kan hende man må lete litt, men det ligger der ute hvertfall.
1: Den som leter, forsvar.
2: Ja. Altså, jeg søker på David Guetta racism nå, og da får jeg opp to videoer, og det er mest sannsynlig dem du snakker om, Markus.
0: Ja, det var han sa da, egentlig.
1: Han sa noe sånn, in the memory of George Floyd. Og så spilte han bare sånn. Og det var jo en sånn, ja, nå skal du ha noe å vise på Pepsi sin her.
2: Ja, men det litt reklame for Pepsi Max, så bare gi meg litt tid.
1: Skaff deg YouTube-premium, da.
0: Ja, ikke du er ikke på premium.
1: Du er på premium. Du er en voksen mann, du er 35 år gammel. Da er livet for kort å sitte og se på Pepsi Max-reklamer.
2: Ja, her er det du gett av ends racism. This record
3: is in honor of George Floyd. And I really hope we can see more unity and more peace.
1: Det er helt sjukt.
3: When already things are so difficult. So, shout out to his family.
1: Shout out. Dette er min, da. Ja. Det ikke den låta på enkelt. Dette har blitt mima.
2: Det har blitt mima.
0: Det er vondt, ja. Og så merker du at han har egentlig ikke tenkt å si det, så er han sånn, kanskje jeg skulle gjort det, vært liksom, en god fyr. Så blir det bare rart.
1: Jeg tror jeg skal begynne alle quizvanger fremover. Til minne om George Floyd. Til minne om Hårek Hansen. La oss ende all rasisme. Det høres ikke så quizfag det. Vi ironiserer, men det er jo bare quizfag.
0: Jeg blir helt svett, jeg. Vi skal pakke sammen, om ikke så alt for lenge. De siste det er over før i dag, men vi lager podcast.
1: Vi lager podd hver bidige dag av disse elleville sendingene. Vi klipper bort musikken. Kanskje vi legger til noe mer snadder.
2: Kanskje vi legger til mer.
1: Kanskje vi skal lage en podd en gang hvor vi mellom hvert stikk, sånn som det har vært på radio, så legger vi inn den.
0: Det kan vi godt gjøre.
1: Som en låt, eller?
2: Ja.
0: Morfar!
2: Morfar.
1: Anna, det lurer jeg på. Du sier ofte jeg blir svett. Ja. Blir du da svett på ekte når du sier det? Eller er det bare et ordtak
0: på
1: bedord?
0: Det er bare sånn inni meg på en måte, så nå har jeg blitt svett på innsiden. Ja, svett på innsiden. Nei, jeg sliter ikke så mye med svette, faktisk.
1: Jeg spør ikke om du slet med det, men du på ekte med svett når du sa det hver gang jeg blir svett.
0: Jeg bare sa det, at jeg ikke sliter med det.
1: Det var bare for å skjønne.
0: Ja,
1: du blir litt for folk som tror du sliter med svette. Ja.
2: Mener du da at du blir på en måte flau, eller at du blir sint, eller
0: lei? Nei, jeg vet ikke, bare, jeg tror bare jeg sier det, egentlig.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe...
1: Sliter du med svette, Daniel? Nå snakker jeg til deg. Jeg må si det til lytteren.
2: Jeg er en fyr som blir varm, ofte varm.
1: Ja.
2: Jeg
0: fryser noe mye, gjør du ikke det? Du hyrer deg jo alltid.
2: Hyre?
0: Ja, hyr deg i klær. Tar på masse.
1: Du setter deg i en hyrebil, så flytter du under.
2: Men for 3-4 år siden, så skjedde et skifte i kroppen min som gjør at jeg svetter mindre. Ja, er det?
1: Overgangsalderen,
0: ja.
1: Kvinner svetter mer, menn svetter mindre.
0: Mm-hmm.
2: Faen.
1: Nå ljuger jeg bare.
0: Svetter du, Markus?
1: Aldri. Jo, jeg svetter hvis jeg gjør aktiviteter som tilsier svette.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke sånn som bare svetter masse. Eller hvis jeg går med for mye klær, da.
0: Ja.
1: Det er det kjedeligste jeg har sagt. Jeg har sagt det,
0: det overgår det du sa i sted. Som jeg ikke husker hva var. Nei. Is. Nei, pizza. Du synes at...
1: På Tove Maggio med hvit bunn, det kan bli litt meget.
0: Ja,
2: med rømme,
1: men det er jo hvit. Det er jo det som er hvit bunn.
0: Ja, creme fraiche.
1: Creme fraiche.
0: Takk og hei.
2: Takk for oss.
0: Hør på båden.

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: du bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Flunkende ny sang fra Karpe der, før vi straks skal gå inn i direkte fra distriktet. Jeg har tatt med meg tre lokalsaker. Det ene handler om vulvar, den andre om en sovna soldat, og den tredje om bagasjesjokk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på hvilken sak du tror er den riktige, fordi de to andre har jeg faktisk funnet på selv. Da kan du

Ray der altså. Vi inne i direkte fra distriktet, hvor jeg har kommet med tre lokale nyhetssaker. Og du som hører på, og du Gabriel, skal gjette

0: Julie Bergan, Ruben, det går bra. Og vil det gå bra med dagens deltaker? Ja, det får vi å se da. Det jo slik at konkurransen 5 på med flem, så det en heldig deltaker som har sendt inn meldingen i appen NRK Radio, som vil begi seg ut på konkurransen, og kan stikke med en Petre Høgtaler. Dagens deltaker, det deg, Eline. God dag.
1: Hallo.
0: Hei, hei, hei. Du, Eline, hvor god vil du si du i quiz?
1: Nei, det kommer litt an på tema, tenker jeg. Litt som Bob.
0: Hvis det var et favorittema, da?
1: Nei, godt å blande, kanskje.
0: Ja, det passer egentlig perfekt, ja. For det jo det fem på med flem kjønt å bli. Fem spørsmål, klarer du 3 av 5, så stikk da med hovedhøgtaleren som premie. Men først, Eline, hva du styrer på med til vanlig?
1: Jeg er lærer, og så studerer jeg på fritida.
0: Lærer for hva slags trinn?
1: Første trinn,
0: ok. Spørsmålet blir kanskje litt vanskeligere enn første trinn.
1: Ja, vi får håpe jeg klarer å by på noe bra.
0: Hva du studerer på siden da?
1: Jeg studerer voksenagronom.
0: Og det på norsk?
1: Bonde.
0: Ja. Så, du gård?
1: Nei. Jeg har odel på en gård.
0: Oi. Ja, du odel, ja. Da vil jeg ikke bare gi deg med en gang. Du må først bli bonde.
1: Ja, det en fordel å kunne litt ting først.
0: I veldig mening. Skal du ta over noen dyr, eller?
1: Vi får se hva det blir til.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det spennende. Hvor fra da?
1: Jeg bor i Grimstad.
0: Grimstad. Fantastisk. Jeg forstod det slik at du på vei til en veninne. Klarer hun å vente mens du blir med på konkurransen 5 på med 5?
1: Det håper jeg.
0: Ja, det håper jeg med. For vi skal faktisk ha konkurransen rett etter Sabrina Carpenter med Taste. Du klar om 2,5 minutter, Eline?
1: Ja, det må bli bra.
0: Da sier vi det slik.

Over med det av Jesper Jenseth. Og jeg vet ikke med deg, men jeg litt sånn at jeg har følelsene på utsida av kroppen. Og det vil si for eksempel at hvis jeg er sur, så kunne jeg like godt tatt en rød blinkende varsellampe over hodet mitt som roper «Jeg er sur, jeg er sur, jeg er sur». Så tydelig er det altså. Og det her synes jeg er virkelig på godt og vondt. For eksempel så klarer ikke jeg å være veldig nonchalant. Og det synes jeg er en god ting. For jeg ønsker meg at folk er mindre nonchalant, og jeg ønsker at folk bryr seg mer. Kan vi please få til det? NRK.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?